0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto.
2: Odsevi sonca, Joker out.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto.
2: Odsevi sonca, Joker out.